تکردا دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر وجی زبان

کوچه‌ی له بازاران او پارکان له هر دری او هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتمه زمان مه هیلن و هبونامه

تکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان.

عزیز د مالی او کوچه یې د بازارانو پارکان له هر درې او هر گاوه به زمانه خو باخبر بکنونو خونان ببینن زمانه مه هر تشتیمه یه زمانه مه هیلنو هبونامه

تکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان وایر وجیل.

عزیز، لمالی و کوچه، لبازاران و پارکان، لهر دری و هر گاوه بزمان خوب با خبر بکنون و خونان ببینن. زمان ما هر تشتیمه، زمان ما هیلن و هبونامه.

گوشتاری دلالی که ده بنو کچان ده بنو سوکان ده یانزی پارکان ده عربان ده همزی بازاران ده چا بنو وابی بو بزوانی خو کالی بکه بزوانی خو هونان ببینه بزوانی خو بنوسه بزوانی خو بوانه زوانی ما هرچی ما

فکر دا دنیا ده تنی من دا سباورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم و ایرو جی زوان

و کوچه‌ی له بازاران و پارکان له هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتمه زمان مه هیلن و هبونامه

تکرده دنیا ده تنی منده سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وینگ دانا شما همینم ویر ویجی.

دمش ما بخير وشي بگوش سران ما يرجيه از دلال ما ببرنامه واشت ششما ايرو روجان را روجو پانشميا هفت ایلولی و انشکا و خبری بده که یل جانی را میکرد خوبی را خسره ممانه ما رینا بین میمان شما ما بین میمان کشما شما کتی به مایک اوجی

بیام ونگواش تشانو خو مادر پاره بکره ما پیا برنامه ایک بکله جانی ویایش او قصه کردش مادر باس بکره ما بینه ونگشما واش تششما و ما به دیران شما دره خو ویرا مکره ما گوشتاری بکره ما ونگ رادیو ده بره تهت.

ایوار باش که دارن هیجا از دلال امدی سا به برنامه واشت ششما نف هفته رویا پنشمه ام لپش بری ونه ام دی به میوان مالاوه هون لکو داری بین ام جی جی بای برنامه واشت ششما لجم ونه هر کدیچه دنگمه جهرمه اولانده ده دنگمه جه آمده دیگی جه رهایه دیچه موشه و جه موشه خواه برده ده سمسوره

گوشترانه ما ارجیه تکنیک ده هیچ کماسی ما ببی ما او در باز کرد اکا قیب گوشترانه ما ارجیه ما اگید اشق را که هلون دیارش ما کنه.

خوشترانه ما ارجایه ما بخواه آماده بیه شما که آماده بیه سه ما دست بکنه یو پیام ما استو به ترکی نوشتو آلند هازیم را ما رو وازنو کرم بکره مایک دیر آلند هازیم ما رو دیاری گوشتران خواه ارجایه بکره.

گوشترانه مرجی رینه مش مدره هدیه دی پیام واشته ششمایه نماره اکایو پیام ما سو نشتو از دیلان اینترنت راش ما گوشتاری کنا مش را دیر ایلول نازلر لیلو لیرو وازنا ما که دیر ایلول نازلر لیرو لیرو ما دیاری شار مشی و ما دیلان رکنه کرم بکره ما پیا گوشتاری بکره.

گشترانه ما ارجه رینا ماش مادره پیام ما استو پیام را مارا کوارا دشتا موشه واشتا ما بانن کامی واشتا مرحبا ونگ رادیو دلال از مشرا نوسننا نامه مشوال از پروگرامش ما زاف هسکنا و گشتاری کنا ونگش ما وشو شما اشکن سبا من کوارا دشتا موشه پروده به حرمت ما سپاسیان و خوشواله رکنه مایک سمد شوال و شهر خوی موشی و گشتاروان خوی عزیزان ده ما کوارا دشتا موشه دیاری شما بکره کرم بکره ما انو ونگ وش ونگ کوا گشتاروان

بله گهتارن هجاب پیش رقلاما دیسن بورانه پیام اکمه هیه نویسان دیه سلاو رز ونگ رادیو خباتکارن ونگ رادیو از جی آمده شیلان از جی بو دایی که خواست ترانا محمد اطلو گولا بربینا من دخوازم سپاس ام جی سپاسیو خواست بوی شیلان دکن و ام دست دایی کان ما چی دکن و ام جی جی محمد اطلو گولا بربینا من دیاری و گهتاروانن عزیز دکن و جی بو دیا شیلان کرم بکن ام به هفدورا گهتار بکن

گوهدارن هجا دیسا ام بویرانه آن هاجی جبوی گوهداروانن می عزیز را ام سترانا آرام تیگران ستران بیجی نمیر ستران بیجی مزن جو هنرمند آرام تیگران سبرا دیلا ام دیاری و گوهداروانن خوی عزیز دکن کرم بکن ام به هفدورا سبرا دیلا گوهدار بکن

گوشتره ما یرجیه ما بعد خبران را رینه ماش مادره بلی گوهدارن هجا پیش نوچه هن دیسن بورانه نها پیام مکمه هیه نویسان دیه مرحبا جوهره مال باسا ونگ رادیو از مرال از جوه کما منظور سترانا وره وارنا هیوی دکم ام پر پر و حز دکن و شان باش ام جی سپاسیو خواه جبوی مرال دکن ام جی جبوی مرال و جبوی گوهداروان ان خواه عزیز را جی کما منظور سترانا وره وارنا دیاری دکن ام به هفدوره گوهدار بکن.

گفتارن هجا دیسان بورانه نها پیامک بترکی نویسان دیه مظلوم نویسان دیه مظلوم گوتیه جهوال خو فرات جبویوی سترانا خلیل خمگین لیلا لیلا ندخازم ام سپاسی خو جبوی مظلوم دکن ام دبیجن مظلوم بزمان خو بنویسینه تنکاری بنویسینه جی دنگ باویجه جمرا بزازاکی آنجی بکرمانجی ام جی جبوی هوالت فرات مظلوم ام سترانا خلیل خمگین نفشیرن امن امیلیخن لیلی لیلان ام نکارن لیبخن او ستران قدخه جبویه که کرم بکن جبوی مظلوم و هوالوی فرات و جبوی گهداروانان ام جی خلیل خمگین نفشیرن امن گهدار بکن.

بلی گوهتار این هیجا مستران بیت و جانگول آزر گوهتار کر نها پیام اک مهدنه هیه نویسان دیه مرحبا از جموشا رنگین محمد وشان و لموشه تونه از لسر انترنت و گوهتار دکم سترانا قاسم تاشتوان سبرا دلمن دیاری گل موشا رنگین و گوهتار این ونگ را دیو دکم امجی سپاسیو خش بوی ککی خواه محمد دکن محمد دکن و ام دی بیژن ام لیبورین افاد خوازن جوه هواله می تکنیک حتا ایواره یانجی حتا سبه وشان چیکن دیسا ام لیبورین افاد خوازن و جی خلق موشه و ام جبوی ته و جبوی خلق موشه و جبوی گفتاران ام سترانا قاسم تاشتوان سبرادل امن دیاری دکن کرم بکن ام به هفدورا گفتار بکن

بلی گفتارن هیجا آن هاجی از دوخازم سترانک دیاری و بکم سترانا زنبیل فروش ام اول گفتار بکن دوراجی از جوارا هنکی چیروکا زنبیل فروش خال بکم

باب کتک و زاری شخل نباب کتک و زاری لن بالفراش و کلامی ری روالا بلندن

گوختارن عزیز و هیجا مبر خدا افسانه کان نمر عادل سوزی و عشق الهی چیروکا زنبیل فروش می چیروکا زنبیل فروش گوختار کرد میرزا یکو د ناو دولمندی و تخت میرانی ده دیجی روژه کی براستی امرنه ری برور دمینه پشتی و او همو سروت و تخت خواه به پشتا دست خواه ده دده به مالبات آخورا جیانه که خیزان هل دبجیره دست به هناندنا زنبیلانده که اونا ویوی دبه زنبیل فروش روژک جروژان خاتونا قصره یا بدو و چاومالا عاشقه وی دبه خاتون همو زیر تخت و مال دنیای داتینه برلنگن وی لی زنبیل فروش جبر دلسوزیا هبسر خواه و ترسا خواده و رومت دروین بتوندی ردکه دب پیدو چونا خاتون ره رواویا گناهانده اف چیروک بمرنا هر دویان دبه دستانه کی تراجیک و نمر زنبیل فروش اکو به ست سالانا به دنگ شواتیا دنگ بیجانده زندیه تینه بیرامه کو هر تشت دنیای دمکیه لدل سوزی هر هیه مسترانا زنبیل فروش جه قارپت خاچو گوهتار کر قارپت خاچو جی ستران بیجک دنگ بیجوانک هری مزنه و قارپت خاچو اول ناسبو ناخو لسر رادیو اریوانه موی ناسکر و سترانه وی هری نمر هنه لوکه متینی آیلو میرو و زنبیل فروش میجی قارپت خاچو مه سترانا زنبیل فروش گوهدار کر من خواست کو از وی چیروکه جی جبرا خال بکم سپاسی خواه جبرا دکیم کو و من گوهدار کر

گشتران ما ارجیایه ما چیروک زنبیل فروش گشتاری کرد و من هیچش مارا خاله چیروک زنبیل فروشی کرد اکا یو پیام ما استو نوشتو شان ما وش بو وین گش بو از یه دیر شیار فرقی نیروازنه

گوشران ما جایه هدی هدی ما این پین برنامه خو اتیا من دو ویستا خیما موان هر تیم وین رادیو گوشتاری بکره که خوده تبرا هر جا شمشکن ما گوشتاری بکره پارکانده کوچانده ترافیکته تلفنان خورونه و وین رادیو گوشتاری بکره و ما رینا بیارم بیره شما شما نبتنه فرکانسا اشکنه ما گوشتاری بکره شما چار پرچه ولاتی را شما جیهان را سر اندروید تلفنان اخرى اپلیکاسیون ونگ رادیو پلی ستور و اپ ستور رونه و اوجا برنامه ونگ رادیو تمامنا شما اشکنه گوشتاری بکره و نماره ما واتسا بیرا 0532-4789-7424 را شما واشتش ونگ و پیامان اخوا اشکنه مادر پاره بکره گوهتارین هجا هدیه دیم تند اویا برنامه اخوه پیام مکمه هیه نویسان دیه سلاف دلاله از جمیل جفارقی ندی نویسینم سترانا لبند آتی مدخوازم سپاس امجی سپاسی اخوه جبوی جمیل دکن و جبوی که جفارقی نمه گوهتار دکه و جبوی خلق فارقی نه ام سترانا بند آتی مدیاری جمیل و گوهتارین عزیز دکن

خوشتران ما ارجایه ما ایرو همه پینه برنامه خو ما وانه که ونگ رادیو هرتم آوان بو و گوشتران ما هزار جاران آوان بو سباره اینا ساعت پنج شانیده ما گوش ما دربن ما گو ببین میمان شما به ما نوشیده خاطر شما و اینه کمار ونگشت اینه کمار پیام یشتی اینه کواشتی شی خواشتی ما زیده را سپاسیانو خوکنه هرتم ما دربه و شواری به بله گوهتارن هجا امیرو هاتن داویا برنامه خوه سبه دیسا ساعت پنجه ایوارده امیلی سر وشانا ونگ رادیویا زندی دبن ام ده بجن مالا ونگ رادیو گوهتارن هزار جار آوان به و ام ده بجن اوه کجمرا پیام شاند اوه کجمرا دنگ آوید اوه کو داخواز خوش مخواستن ام پر پر سپاس دکن بمینه خوشیه ده خاطره و آن هاجی جبوی و جلیلا ایشخان سترانا و اسکالبوم دیاری و دکم ایوار خوش بمینه خوشیه ده

دول و نوشا و ببه نخر و نوشا ایوان سر تای بپایسته رو به پرداشتی باشه رو به هموی شاو بجه رو به من هر توم دوید ایوان سر تای بپایسته رو به پرداشت و پرچه رو به هموی

سرتای بپای زیوبه پرداشت و پرچیوبه هموی خندلیوبه هر توم دوی تو ای وی سرتای بپای زیوبه پرداشتی باجیوبه هموی چاو بجیوبه.

بلا بولون لجهانه کانی خاجاز روشنگ بو بی دنگن جینا نام یا بی جنگ.

گنج شربو لسا خاک ولات من مرناوی ابروش کاندیا رها ازمان من مرناوی ابروش کاندیا رها ازمان من مرناوی شکاندیا مرناوی